Kawentane ra goreng jagat napi maleh kadi mangken ke baos ngagem agama Tirte utawi agama Hindu sapo napi parilaksanane ragone mangda saya wakti sekadi Tirte di duor genanyane diaste poleh ketisan lega seneng sangsane nunasa sapunika aratu duagung wikan wikan cokori dewo ngicet di tiang pritiwi mo aratu.

Presiden Andur sampun berbuat Mekardi, nah mangkin boleh ralis hasilnya nih suka napi duka. Janten sampun hasil tetandur resane dumun punika.

0: Inggih di tiang.
1: Inggih di tiang parekan Paluhur Cokori Dewo sareng kalih. Tahan jodoh doh ring linggih ratu.

0: Nih bosat matuk maku ibu tuh kelawani bongol
1: jangan
0: beli nih.
1: Kengken kengken.
0: Tuh kengken nih aku mau jalan subuh aja mau jalan. Ane alih sing tawang. Di jotongos nih masih sing kenoban.
1: Ulian buta weh.
0: Benar.
1: Besok pun api yang saling ketitian loh. Sangat ben beli buta maka jang nih.
0: Jangan apa bongol nih.
1: Sabun api yang, sabun api yang.

0: yang bijaksana. Dewa Ratu penyaur nih.
1: Kalau lihat suwabawa nih do Dewa Ratu nih. Kengken kal nih tuh udah bikin ini.

0: kemulan tinta ida sang yang tuduh jak tetujon jak riki yo tu pampah lakun tiang
1: nyak
0: ini
1: kengke maksud nenek.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya mau dogan jadi buah. Beli nyoman yuk kangkung.

Rekel lan Rai mausang indek tradisi, pastikan iki sami sampun uning ye kawentenan tradisi sani kebawasang upacara utawi tradisi ngerebong gantan ye. Sane niki kelaksana yang ring rahindane mangkin gantan ye puncaknya ne ring rahindel radite. Pinanggal 5 Juli warsa 2 likur niki ye saking Pura Agung Petilan Kesiman dan Pasar Timur ye. Dari rahindane DB kantor Rekel lan Rai sampun wonten pengalihan alus lalu lintas kantan ye. Putri merasakan kebetulan secara langsung kemarin ye niki menuju pulang kantan ye mewali niki ke rumah kantan sampun wonten pengalihan arus lalu lintas kantan ye. Punika pastikan niki antuk persiapan ring tradisi ngerebong seneng kelaksanaan yang ring rahindane mangkin ye. Upacara puniki Rekel lan Rai pindah ke upacara sakral sane kelaksanaan kentan setiap 210 hari sekali nge. Niki pastika kelaksanaan ring 8 rahina nge, kutus rahina niki setelah rahina suci kuningan nge. Puniki merupakan momen berkumpulnya umat untuk memohon keharmonisan alam semesta nge. Untuk lokasinya nih, sampun wawasan di Tiang Wawu, ring Pura Agung Petilan Kesiman, ring Jalan WR Supratman dan Pasar nge. Rekel lan Rai niki antuk rangkaian upacaranya nih kawentenan prosesi sane diawali

ular kailin ngantuk okan-okan itu sana bagus apekik turlis tuayu sana mempesengan ide wiragesan di kelawan ide ayu suwo bau.

여러분 여러분 sang diwara ojan kecunduk hidup rada kedekanin parwanaro ko dirasa syukurna parwanteng wanaro raris nundun angiring kadi pemargan ide rada sakti wara nyucur watu sadakong puniku.

apa toli bodoh. Ini awak ada nak celapan-celapan yang baik. Oh, enggak. Boyong aibo. Awak bang. Awak bang makin.

sah nemangken rawuh punika dewasa. Sane becik pisan pengantin penalikan semayone.

Logone kalintang. Sampun kelintangin tepin tukar ganggone menawi ate sampun doh.